度も心の内には涙雨。どうか他者で暮らせよと祈って静かに去ってゆく娘の声を背に受けて見せてはならぬこの涙。